0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Популярна енергийна напитка обяви нов международен формат за електронна музика, който ще се проведе едновременно в 7 града по света на 20 юни. Серията включва дневни събития в Нью-Йорк, Токио, Мумбай, Виена, Берлин, Лондон и Лос-Анджелис, които ще бъдат синхронизирани в рамките на 28-часова програма. Проектът се реализира в партньорство с местни промоутъри, а афишът комбинира международни артисти и представители на локалните сцени. Сред потвърдените участници са Фишер в Виена, Джиоти в Лондон, DJ Seinfeld в Берлин, Токи Монста в Лос-Анджелис и Виган в Токио. По информация на организаторите, събитието черпи вдъхновение от историята на дневните електронни събития на открито, като целта е да създаде глобално музикално преживяване между различни сцени и публики по света. Ерик Приц и Борис Брейша обявиха първия си съвместен back-to-back сет, който ще се проведе на 15 август пред Кралския дворец в Брюксел. Събитието е организирано от белгийския колектив Хангар и ще се състои на главния площад, една от утвърдените локации за събития на открито с електронна музика в града. Програмата ще продължи от следобедните часове до полунощ. Двамата артисти са сред най-разпознаваемите имена на глобалната електронна сцена. Шведският продуцент Ерик Приц е известен със своите мащабни аудио-визуални шоу-продукции и дългогодишно присъствие на фестивали и арени по света. Докато Борис Брейша изгради собствена международна аудитория чрез лейбъла си и характерната си маскирана сценична идентичност. Предварителната продажба на билети започва на 12 май, като организаторите очакват засилен интерес към събитието. Организаторите на Tomorrowland Бразилия дадоха възможност за предварителна регистрация за закупуване на билети за изданието през 2027 година, което ще се проведе между 30 април и 2 май в парк край Сао Пауло. Фестивалът ще се завърне едната година след прекъсване през тази. Причината за паузата е пожарът, който засегна главната сцена на белгийското издание на Tomorrowland през 2025 година. Инцидентът доведе до промени в логистиката и продукционните планове за международните събития на бранда, включително и това в Бразилия. След успешните издания през 2023, 2024 и 2025 година, Tomorrowland Бразилия постепенно се утвърди като едно от водещите електронни музикални събития в Южна Америка, привличайки публика и артисти от цял свят. Регистрацията за достъп до продажбата на билети вече е активна през официалната платформа на фестивала. Над 40 000 души са присъствали на нелегално рейв парти във Франция, проведено на територията на военен полигон край град Бурж, на фона на засилващото се напрежение между френските власти и фри парти сцената в страната. Събитието, организирано без официално разрешение и известно като Бурж Технивал, се е провело в началото на май и според организаторите е било замислено като реакция срещу подготвени законодателни промени, насочени към ограничаване на нерегламентираните музикални събития. Предложенията, подкрепени от вътрешния министър Оран Нуниес, предвиждат по-строги санкции за организатори и участници в нелицензирани рейвове. Френските власти предупредиха, че теренът, използван за събитието, крие риск заради възможно наличие на невзривени боеприпаси от Втората световна война. По данни на полицията са наложени стотици глоби, свързани както с незаконното навлизане в охраняема зона, така и с участието в нерегламентираното събитие. Случаят отново изведе на преден план дългогодишния дебат във Франция около свободната рейв култура, обществената безопасност и ролята на държавата в регулирането на независимите музикални събития. Фестивалът Exit разширява световното си турне с две нови събития в Черна гора това лято. Организаторите потвърдиха провеждането на фестивал на Long Beach в Улцин през юли, както и завръщането на Sea Dance Festival в Будва. По информация на организаторите, Sea Dance ще бъде със свободен вход. Това идва след края на дългогодишната история на Exit в Нови Сад, където фестивалът се провеждаше повече от две десетилетия. През годините събитието се утвърди като едно от най-значимите в Европа и стана носител на редица международни отличия. Новата световна серия на Exit включва събития и в Хърватия, Северна Македония, Малта, Индия и Египет, където по-късно тази година фестивалът ще организира многодневно събитие край пирамидите в Гиза. Нова Lounge Mix.

свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: Hotel Terme Bansko a Meme Hot Lab Pavel Petrov Diaz Jafar Koilopa. Повече информация на exegroup.org. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Радио Нова.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 9 май. Завръщането на Бен Стърлинг за първото му самостоятелно хедлайн шоу в клуба. 15 май. Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации в 4 Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!

0: Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаос музиката. 9 май. Завръщането на Бен Стърлинг за първото му самостоятелно хедлайн шоу в клуба. 15 май. Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаос музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта клуб. 35 години качествен сам.
2: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
3: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.
5: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързо.

5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е.

0: Welcome home.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Радио Нова.

0: на хаус музиката. 9 май. Завръщането на Бен Стърлинг за първото му самостоятелно хедлайн шоу в клуба. 15 май. Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта Клуб. 35 години качествен саунд.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият Pet Mall в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Pet Mall в Хит Младост. Побързай!
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София. Каше бар.
5: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.

британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.

0: Welcome Home.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Екзе представя Еуро София. Ролстакс.

0: 3 май, събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Радио Нова.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Фестивалът Exit разширява световното си турне с две нови събития в Черна гора това лято. Организаторите потвърдиха провеждането на фестивал на Long Beach в Улцин през юли, както и завръщането на Sea Dance Festival в Будва. По информация на организаторите, Sea Dance ще бъде със свободен вход. Това идва след края на дългогодишната история на Exit в Нови Сад, където фестивалът се провеждаше повече от две десетилетия. През годините събитието се утвърди като едно от най-значимите в Европа и стана носител на редица международни отличия. Новата световна серия на Exit включва събития и в Хърватия, Северна Македония, Малта, Индия и Египет, където по-късно тази година фестивалът ще организира многодневно събитие край пирамидите в Гиза. Над 40 000 души са присъствали на нелегално рейв парти във Франция, проведено на територията на военен полигон край град Бурж. На фона на засилващото се напрежение между френските власти и фри парти сцената в страната. Събитието, организирано без официално разрешение и известно като Бурж Технивал, се е провело в началото на май и според организаторите е било замислено като реакция срещу подготвени законодателни промени, насочени към ограничаване на нерегламентираните музикални събития. Предложенията, подкрепени от вътрешния министър Оран Нуниес, предвиждат по-строги санкции за организатори и участници в нелицензирани рейвове. Френските власти предупредиха, че теренът, използван за събитието, крие риск заради възможно наличие на невзривени боеприпаси от Втората световна война. По данни на полицията са наложени стотици глоби, свързани както с незаконното навлизане в охраняема зона, така и с участието в нерегламентираното събитие. Случаят отново изведе на преден план дългогодишния дебат във Франция около свободната рейв-култура, обществената безопасност и ролята на държавата в регулирането на независимите музикални събития. Организаторите на Tomorrowland в Бразилия дадоха възможност за предварителна регистрация за закупуване на билети за изданието през 2027 година, което ще се проведе между 30 април и 2 май в парк край Сао Пауло. Фестивалът ще се завърне идната година след прекъсване през тази. Причината за паузата е пожарът, който засегна главната сцена на белгийското издание на Tomorrowland през 2025 година. Инцидентът доведе до промени в логистиката и продукционните планове за международните събития на бранда, включително и това в Бразилия. След успешните издания през 2023, 2024 и 2025 година, Tomorrowland Бразилия постепенно се утвърди като едно от водещите електронни музикални събития в Южна Америка, привличайки публика и артисти от цял свят. Регистрацията за достъп до продажбата на билети вече е активна през официалната платформа на фестивала. Ерик Приц и Борис Брейша обявиха първия си съвместен back-to-back сет, който ще се проведе на 15 август пред Кралския дворец в Брюксел. Събитието е организирано от белгийския колектив Хангар и ще се състои на главния площад, една от утвърдените локации за събития на открито с електронна музика в града. Програмата ще продължи от следобедните часове до полунощ. Двамата артисти са сред най-разпознаваемите имена на глобалната електронна сцена. Шведският продуцент Ерик Приц е известен със своите мащабни аудио-визуални шоу-продукции и дългогодишно присъствие на фестивали и арени по света. Докато Борис Брейша изгради собствена международна аудитория чрез лейбъла си и характерната си маскирана сценична идентичност. Предварителната продажба на билети започва на 12 май, като организаторите очакват засилен интерес към събитието. Популярна енергийна напитка обяви нов международен формат за електронна музика, който ще се проведе едновременно в 7 града по света на 20 юни. Серията включва дневни събития в Нью-Йорк, Токио, Мумбай, Виена, Берлин, Лондон и Лос-Анджелис, които ще бъдат синхронизирани в рамките на 28-часова програма. Проектът се реализира в партньорство с местни промоутери, а афишът комбинира международни артисти и представители на локалните сцени. Сред потвърдените участници са Фишер в Виена, Джиоти в Лондон, DJ Seinfeld в Берлин, Токи Монста в Лос-Анджелис и Виган в Токио. По информация на организаторите, събитието черпи вдъхновение от историята на дневните електронни събития на открито, като целта е да създаде глобално музикално преживяване между различни сцени и публики по света.

47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: Grand Hotel Терме. Повече информация на exegroup.org.
1: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
2: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 9 май. Завръщането на Бен Стърлинг за първото му самостоятелно хедлайн шоу в клуба. 15 май. Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.
3: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777. Педрун.

0: Welcome home.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland –

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаос музиката. 9 май. Завръщането на Бен Стърлинг за първото му самостоятелно хедлайн шоу в клуба. 15 май. Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаос музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.
2: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол.

радост. Побързай! Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.

0: Welcome home.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.

0: събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Радио Нова.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаос музиката. 9 май. Завръщането на Бен Стърлинг за първото му самостоятелно хедлайн шоу в клуба. 15 май. Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаос музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11. С исторически дебют у нас. Билети и резервации в Four Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
6: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост.
7: Побързай! Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклюзивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair!

Ферме, Банско, Амеме, Хотлап, Павел Петров, Диас, Джафар, Койлопа. Повече информация на exegroup.org. Кауфланд театралната те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театралната те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 9 май. Завръщането на Бен Стърлинг. За първото му самостоятелно хедлайн шоу в клуба. 15 май. Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации в Four Venues. Ялта Клуб. 35 години качествен саунд.
5: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.

0: Welcome home.
1: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
3: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк център София, каше бар.
4: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!

9 май, събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to. Радио Нова.

Make it real, baby, like it.

0: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 9 май. Завръщането на Бен Стърлинг за първото му самостоятелно хедлайн шоу в клуба. 15 май. Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта клуб. 35 години качествен сайт.
2: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
3: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
4: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.

0: Събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързо.

0: сезона в месец на хаус музиката. 9 май. Завръщането на Бен Стърлинг за първото му самостоятелно хедлайн шоу в клуба. 15 май. Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
3: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
4: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.

0: Radio Nova.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
5: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 9 май. Завръщането на Бен Стърлинг за първото му самостоятелно хедлайн шоу в клуба. 15 май. Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.

Делта Клуб закрива сезона с месец на хаос музиката. 9 май. Завръщането на Бен Стърлинг за първото му самостоятелно хедлайн шоу в клуба. 15 май. Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаос музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта Клуб. 35 години качествен саунд.

Hey DJ, can you play clubbing music? I love club music.

Try to keep composure first.

Nicole Budaba is in the mix.